0: boy!
1: F'Ottubru 2026 il-Gvern Awstraljan ser inhiedi OSA Alert, sistema nazzjonali ta' twissija li tibgħat messaġġi ta' emerġenza lil mobiles, tablets u smartwatches kompatibbli. L-OSA Alert ser jgħinek biex taġixxi malajr f'emerġenzi lokali u nazzjonali, inkluż nirien, għarar, ċikluni, theddid għas-sigurtà u emerġenzi tas-saħħa pubblika. Qabel ma tiġi mnedija l-OSA Alert, għandna bżonn nittestjaw is-sistema u ngħinuk taraf kif ikun OSA Alert u kif jinstema. Ser ikun hemm test nazzjonali nhar it-Tnejn 27 ta' Lulju 2026. Il-ħinijiet ivarjaw skont iż-żona tal-ħin. Iċċekkja s-sezzjoni National Test tal-website tal-OSA Alert għal-ħin fil-lokalità tiegħek. M'għandekx bżonn li tinkiteb, jekk l-apparat tiegħek u kompatibbli, ser tirċievi test ta' twissija bħal dan. Waqt it-test, l-apparat tiegħek ser idoqq ħoss qawwi ta' sirena u ser jivvibra għal 10 sekondi. Anki jekk qiegħed fuq silent jew do not disturb, jekk dan forsi jiddisturbak jew għamlek tħossok mhux sigur, itfi l-apparat tiegħek jew uża l-aeroplane mode qabel it-test u ħallihom hekk għal mill-inqas siegħa. Jekk tirċievi test ta' twissija waqt li tkun qed issuq, tmiss il-mobile tiegħek. Il-klim tal-messaġġi tal-OSA Alert ser jgħidu li huma test. M'għandek għalfejn tagħmel xejn. F'emerġenza, segwi l-istruzzjonijiet tal-OSA Alert biex iżżomm lilek innifsek u li ħadd ieħor sigur. Għal aktar informazzjoni żur osaalert.gov.au.

0: Ligalina on the Maltese Show. All right, we're going to cross over to Miriam now. She's going to talk to a, well, we're going to have a doctor on and about headaches. All right, here we go.
1: With some inilshnin, hanmurun harsu lein sahitna, fei Dr. Georgie Schembri setai dinna fu tipi differenti ta ujih taras. Dan a segment i Jim Hultman il Facebook ta strada reali.
2: Kem ħafna tipi ta uġieħ ta' ras? Tajdin vera. Le, din nista' ngħidilkom jien żgur li hemm ħafna tipi. Ejja nibdew minn migraine. X'inhi migraine? Joħorġu qishom inflammatory substances man-nervituri tar-ras u għalhekk tibda tuġak ħafna rasek. Il-migraine hija assoċjata wkoll mat-taqlieħ ta' skemm tkun qed tuġak rasek u anke mal-ora. ċertu affarijiet bħal l-alkohol, nuqqas tarqat, ċertu wikel li jista' nitkellmu fuq ukoll jista' jikkawża migraine. Il-migraine hija assoċjata ħafna ma' naħa waħda tal-witx u apparti minn hekk il-persuna jkun sensittiv ħafna għad-dawl u għall-ħsejjes. Imbagħad qed nimxu għat-tieni tip li hu tension headache. Ovvjament, isimha magħha tiġi meta jkollok it-tensjoni, però di tinħass iktar mad-dawra kollha tar-ras. U flon, hemm ħafna iktar tipi, imma jien ħansemmi waħda li forsi komuni. Il-cluster headache. Din tkun qisha l-uġieħ qiegħed f'post wieħed u normalment qisu madwar line. Infatti, line jaf tibda forsi tiġi daqsxejn ħamra, tibda ddemma, tkun daqsxejn congested. Din cluster headache. Medication overuse headache, importanti li tkunu tafu biha. Din tiġi għax tkun qed tuża ħafna mediċini li jgħinu biex ittaffi l-uġieħ ta' ras. U hekk imbagħad taħdem kontrik għax tibda tuġak rasek. Din magħrufa wkoll bħala rebound headache. Kif ħadd naqqashom? Ejja nibdew bil-bażiċi. Ixrob ħafna ilma u naqqas l-alkohol. Ħantik tliet affarijiet li jaf jgħinuk. Il-magnesium li forsi ħadd naqqas il-gravità meta taqdek migraine u apparti minn hekk jaf jaqbduk inqas. Il-vitamin B complexes kif ukoll il-lavender oil. Hemm dak ukoll li ngħidulu cold compress li bażikament pereżempju jkollok ice pack ibda wara ġo xi xuguman u tagħmilha jew ma' rasek fejn kun qed juġok jew inkella ma' għonqok suppost tgħin għall-infjammazzjoni. Jekk qed taqbdek ta' spiss, apparti li mura għand tabib, ara u ġejja mill-ikel. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jikkawżaw ġieħ ta' ras bħalma huma aged cheese, il-preservattivi ta' ġol ikel u ċikkulata vera ta' ġobna ċikkulata ma jista' jkun dak il-kaġun tal-ġieħ ta' ras tiegħek. Ħansemmilek xi ħaġa tal-passat issa. Petali tax-xandrija. Ġielis ma jidbihom, dawn jgħidu li jekk iddallikom ma' rasek jaf jgħinu għallu ġieħ ta' ras. Issa, mill-affarijiet kollha li jgħidlek ċerta bihom, daj ma nafx ma' hawn min jgħid li tgħinu. Tinsiex għal iktar informazzjoni jekk ikollok ħafna uġieħ ta' ras, importanti li tkellem lit-tabib jew l-ispiżjara l-iktar viċin tiegħek.
1: Eżid semija.
3: Vous êtes à l'écoute de Full CRM, votre radio communautaire à Mackay.
4: The 2026 Woolham Art on Show Awards opening night is on Friday the 7th of August from 6:30 p.m. at the Mackay Showgrounds. Visit mackayartsociety.com.au to secure your tickets.
5: Another community announcement on 4CRM.
0: It's 20 minutes past 2 o'clock on your Sunday afternoon. This is the Maltese Show. Kip into them. All right. Issa, Sunday, Wahdaka, Killaloo. Al Shane. It means all for nothing.